0: Matod sa Pangulo, importante nga makapatunghag igong elektrisidad ang nasod aron makasalmot sa kalibutanong pag-uswag sa AI o digital technology. Gipahayag kini ni Marcos atol sa media briefing sa Singapore human sa iyang lima kaadlaw nga working visit diin. Gibisitaan usab niya ang usa ka Nuclear Research o Safety Institute. Ibutang sa Pangulo nga mahimo pang makabot ang target nga 1200 megawatts nga nuclear power sa tuig 2032 bisan pa man sa taas nga proseso sa pagkuha sa mga permiso o pagtuman sa mga kinahanglanon sa kaluwasan. Gisugutan usab niya ang posibilidad sa pagpabuhi sa Bataan Nuclear Power Plant nga dunay kapasidad nga 600 megawatts o gilas nga sayop ang desisyon kaniadto nga dili kini paandaron. Dili lamang Estados Unidos ang gitan-aw sa Pilipinas alang sa nuclear technology kundi apil usab ang South Korea o guban pa nga mga nasod. Samtang gipasigilan ni Marcos nga importante ang pagpalambo sa nagkadaiya nga tinubdan sa enerhiya lakip ang nuclear o hydrogen aron dili magsalig ang nasod sa mga usa lamang katinubdan sa kuryente. Imusab niya nga leksyon ang epekto sa tensyon sa Middle East sa presyo og supply sa lana nga nagpakita sa kamenungdanon sa pagpalig-on sa lokal nga tinubdan sa enerhiya. Matod sa Pangulo, padayon nga gisusi sa gobyerno ang tanang posibleng solusyon aron pasiguro ang lig-on, kasaligan og balungtarong supply sa kuryente sa Pilipinas.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos balita, andos balita.
0: Iplano sa Pilipinas nga mopalit og hangtod 200 mem o USA Rice Federation nga gipermahan niyatong Oktubre 7, 2026. Target nga makapalit ang Pilipinas og 100 mil kamitriko tonelada nga bugas gikan sa Amerika sa 2027 sa dili pa kini doblehon ngadto sa 200 mil kamitriko tonelada matag tuig sugod sa 2028. Ipigayon ang pagpalit pinagi sa open tender o direktang pakikambayayong sa mga membro. Pagkunhod sa lokal nga produksyon o papalig-on ang seguridad sa pagkaon.
1: Andos balita, andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Andos balita, andos balita.
2: Balitang international.
1: Andos balita, andos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang international, giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kaehi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan Terra Organic Seaweed. Mas tasog santon Purity 5 times beta carotene taas ang vitamin C pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkor ug bayang panglawas tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy sa ingon mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang international.
2: Balitang international.
1: Andos balita, andos balita.
0: Houthi rebels mibigayon o papagatake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Alang sa kompletong detalye at ang dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi Handos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos balita.
3: Live. Report. Live. Report.
4: Salamat Handos sa bitayotsog sa mga suking tigpaminaw. May pahigayon o sabog missile strikes ang mga rebel nga Houthi nga miigo sa Terminal 4 sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Kini nahitabo human sa usa ka adlaw nga pagpangatake nga kung diin dunay 12 ka mga tawo ang nakalas ug kapin 3 ka gato sa mga naangol. Nagpasidaan ang militar nga Houthi ngadto sa mga sakay ug mga trabahante sa maong airport nga likayan ang tugpahanan sa Saudi. Samtang gipadayag ni US President Donald Trump nga ilang gitan-aw nga posibleng mo-appeal ang militar sa Amerika sa pag-atake batok sa mga rebelde. Nga kung diin ang kagamhanan sa Saudi mihangyo usab og suporta sa air defense gikan sa ilang mga kaalyadong nasod. Sa laing bahin, gipahibalo ni President Donald Trump ang usa

angay pagabisbisan. Aron dili ta makakanta og tubod sa naughang sapa. Sige mga bayis, ito nga balitang showbiz. Nagkadako ang espekulasyon bahin sa kaminyoon sa aktres nga si Heart Evangelista o Senador Ches Escudero. Umaniya ipaambit sa Instagram ang usa ka video bahin sa pag-ayo sa kaugalingon, pagbiya sa nangagi o pagpili sa kalinaw sa huna-huna. Sao manggod ikapod Heart, baka na bang hataga pong panahon ang imong bana nga nagtrabaho? Sa kining asawa di kasabot sa bana nga busy kaayo ang bana sa pagatubang sa gimbuhaton, muna nga usahay sa buluhaton sa kaminyoon di na makatubang. Bitaw ka na mga butang nga bay nga gimbuhaton sa bana kasawa kinahanglad yun ang pagabuhaton sa kay daghang yung bana kasawa nga nagbulag o nagihay tungod ragudian ang butanga. Murag kini si Heart Evangelista bana giniya nga huna-huna tungod kay busy ba yung bana kuan ba yung bana kada mo ba yung pangulo sa impeachment trial ni busy presidente Sara Duterte mo na nga lisod na kayo. Lisod na kayo nga una-una ano saan ang obligasyon sa bana kasawa una-una saan ang obligasyon sa itong naso. Nakapukaw kini sa interes sa mga netizen ilabi na kay panagsana lamang makita si Senador Ches Escudero sa bago mga post ni Heart. Apan wala pa'y kumpirmasyon nga doon na'y problema sa ilang relasyon o wala usab maghatag o pahayag ang magtiayon bahay ni ini. Busy lagi sila. Nanamduman nga nagpakasal sila ni atong 2015 o gibago ang ilang wedding vows ni atong Pebrero 2024.

ni e mas maayo nga paimno nato sila suplemento. Bisan pa man ni ana, at least nga naa sila'y ginain. Possible gina nga mag-dispag.

aduna tay dili supplementation, dili kaitan, dali mataptan sa nagkadayang sakit o balatian. Ano nga, ang ato usab nga panglawas, ingan usab ni ini ang usas sa kataho, nga musangko kini sa gitawag o convulsion, o kanunay man mao ang maoning mga panghitabo, nagka-brain damage ka mga sokin tikwin na, in even, mamatay, mauna nga importante doon natay, prevention ang panawagan kinahanglan mga sokin tiyo mao aduna tay treatment no dali ba nato magamit aduna tay kini nga pagpangandam sa atong kagalingon.

0: atong date.
1: Luwas, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Basta na ka star, sikat.
3: Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katung uban nga dun-

kaugalaman ko sa pangalang Fair. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo ng probensya sa Bohol. Matad nila na ang kaminiyon dili lamang saad na mag-uban kung hayahay ang kinabuhi. Ang tinuod nga kahulugan mao ang pag-uban sa kalipay o kasakit. Sa kakabos o kadunahan. Sa kasakit o kahimsog. Masulayan kung muabot na ang mga adlaw nga ang gugma kinahanglang suportahan sa responsibilidad, paningkamot o sakripisyo. Sa yun ra kayo ang miingon nga uban ta hangtod sa hangtod. Kung puno pa sa pangandoy ang kaugmaon. Apan kung muabot ang mga pagsuway, dinhina masukod ang gugma sa usag-usa. Huwag ko sukad mga ambisyon nga madato ko ate kung maminyo ko. Apan wausab ko nangandoy nga musa gubang og sobrang kalisdanan. Ang papakasal na ako sa kumbana nga si Martin, wala sa kumplano. Na ako'y pamanunon nga tawagon ta lang sa pangalang Rex. Kaslo nun mi, og buntis na ko sa among anak. Dugay na mi nga nag-uban, daghan mi plano samtang gaduol ang adlaw sa among kasal. Excited ko ate. Apan sa muabot ang adlaw sa among gihandom nga kasal. Nadiskubri ko na ade siya laing babae. Og ang maong babae ate. Maoy mi guba sa akong mga damgo. Mas gipili siya ni Rex. Nagtaban sila. Gibiyaan ko. Way kabutangan sa akong kaguol ate. Dili lang kaulaw ang ako natagamtaman kung dili kasakit o kabalaka. Ako mag-unsan lamang ko. Buntis bagid ko ate. Sa kauna-una, murag natapos na ang tanan. Magsige na lamang kong hilak. Nabalaka na ang ako pamilya kanako. Apan sa pamanglabay sa mga adlaw, ako nahuna-huna nga dili na ko sayangon ang oras sa kasubo para lang sa tao nga maghatag kanako bili. Hangtod miabot si Martin sa akong kinabuhi. Dugay na may nga kaila ate. Kay kauban ako siya sa simbahan. Nasayod ko nga dugay na siyang adunay pagbati nga rikan ako. Wala lang niya masulti. Apan gipakita niya sa iyang mga lihok. Bisan kinsa nga among kauban sa church o nakaila kang Martin, may ngon gud nga maayos siyang tao, way bisyo, dili barumbado. O sa matag istorya mi, or mag istorya mi, iyang ginapagaan ang akong dughan. Sa dihang napadayag siya sa iyang gibati nga rikan ako ate. May saad siya, nga siya ang mga mahan sa kong anak. Palanggaon niya, sama sa matuod niyang anak ate. Ug tungod sa igipakita nga pagmahal ka nako, paghatag og atensyon ug ang iyang pagporsige, gidawat ko ang iyang gugma ate. Sa akong prenatal check up siya ang akong kauban. Iya kong gipakaslan. Siya ang nakapangalan nga amahan sa birth certificate sa akong anak. So ka day one sa pagkatao sa akong anak, siya ang mitabang kanako sa pag-atiman. Halos siya na ang mulihok sa tanan. Mag-ilis og diaper, manglaba, magluto, maglimpyo sa balay. Nawili ko sa iyang presensya ate. Kay gihimo man niya og dali ang akong recovery sa pagpanganak. Sa ila na minamuyo, supportive ang iyang ginikanan nga rikanamo. Sila ang ga-provide sa tanan namong paginhanglanon. Nagtuo ko nga temporary lang mientras wa pa trabaho si Martin. Apan, nahimo na kining permanente. Nasundan ang akong anak sa among anak ni Martin. Walang gihapon siya stable na trabaho. Makatrabaho siya pero dali ra kaayo, dili siya ganahan manarbaho ate. Daghan siya reklamo. Busa dili siya makalahutay nga manarbaho. Buutan siya nga amahan, buutan siya nga bana. Apan pag-abot sa pagpanarbaho, wa gyud siya interest ate. Yang ginikanan sila ang perming musulbad sa among problema kung way bugas. Sila ang muhatag. Kung naiberanan, sila ang mutabang. Kung naikinahanglanon ang mga bata, sila ang muhatag, ate. Maluoy na pod ko nila kay lisod pod baya gihapon ang ilang kinabuhi. Og dili na unta nila, responsibilidad pa ang among pamilya. O responsibilidad pa ang among pamilya. Sa sinugdanan, huwag ko mag-istorya. Kay ginikanan man niya, sila ate.
Apan samtang nang labay ang panahon, miabot sa punto nga gikapoy ko. Duha na kabatang among atimanon, hatagag maayong kaugmaon. Hatagan sila panginahanglanon. Unsao na lang puhon kamang eskwela sila. Gikapoy ko dili tungod sa among kapobrehon. Kay wa ko nang ayugbunggang kinabuhi. Wa ko nagdamgo nga nindot nga sakyanan or balay ang akong gusto lang simple. Manarbaho si Martin, maningkamot para sa among mga anak. Dili lang kay magsalig kanunay sa inginikanan. Nagalisod pod. Gusto na ko nga iyang sa yosuhon ang iyang responsibilidad isip padre di pamilya o provider ate. Lisod na gani mi, misamot pagyod kalisod. Dili malikayan nga masuko ko ug ako siyang awayon. Kapila siya misaad nga mangita siyang trabaho. Kapila na pod ko naglaom. Apan wa gihapon ate. Gusto lang niya nga naaras siya sa balay. Dili siya tapulan muliyok sa balay ate. Gani, makapahuway gid ko. Usay makita na ko siya nga galingkod lang samtang ako nagunahon akong asa mangitag pagkaon para namo. Kay dili betanan ate. Nga higayon nga naihatag iyang inikanan. Ate R. Sakit sa ako nga masultihan siya og sakit ng mga pulong. Dili rapod siya mangaway. Dili siya mamakak. Dili siya manakit. Palangga ko niya. Apan unsaon man na ate. Palangga ko niya pero tama ra diha. Dili siya anda mohimo sa iyang bahin. Adunay mga panahon nga kamuti ra mong kaunon. Usahay saging apan kontento rapod siya. Ilabi na kong hotdan migbugas. Sakit para ka na ako nga makita ang ako mga anak na kinahanglan mangayo pagkaon. Apan wa ko ikahatag ate. Ate R. Okay ragid kong kamirang duha. Apan doon ay mga bata. Mga bata nga nakinahanglan. Uglami ano sab nga pagkaon og bitamina. Dili unta ko gusto nga makapasakit og istorya kang Martin. Dili ko ganahan nga yang unahon-naon nga wa siya'y pulos. Dili ko ganahan nga masulti nako sa iyang nagikapoy nako sa iyang kakulang sa pagpaningkamot. Kay lahi manggod ang tao nga walay oportunidad. Ug ang tao nga adunay oportunidad apan dili maningkamot. Ate R, nang akong tabang sa kuminikanan sa diyang walang wala na gidmi. Nasuko sila pagkasayod nila sa among kahimtang. Gusto nila nga mapauli ko sa ila apan na ikondisyon ako lang ug ang akong mga anak. Dili uban nun si Martin. Dili ko na sila gusto nga sila pa ang mubuhi kang Martin. Di sila ganag taong tapulan. Nasakitan ko sa ilang gisulti ate. Gusto ko nga uban nun si Martin sa akong pagbalik sa akong ginikanan. At least di ko maulaw sa akong ginikanan. Ate R. Mato ni Mama. Wa ko na kapainan among kinabuhi kung magpabilin ko sa kinabuhi ni Martin. Nga di kabalo maning kamot. Giunahon ako ate. Igo na ba ang kabuutan sa tao? Apan dili may mapakaon sa iyong kabuutan. Kung mauli ko sa kong ginikanan, di na ko magunahon na o babalaka sa akong mga anak. Kaya sa pagpanghambog mabuhi, manggid mi ate. Di na ko mag-uol sa gabi itungod kay pagkaugmawa na may kaunon. Apan sa kondisyon nga bulagan ko si Martina. Ate, unsabay angay kong pagabuhaton. Gusto na ko muling kawas sa kalisod. Tama ba? Nga makigbulag na lang ko kang Martin o babalik sa akong ginikanan. Gagal salamat sa mapaghatag o pagtagan akong suwatan po. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Fair.

sa mga suk. Pasilong asa ilalum sa kalangitan. Sige mga bay, sa tanan-tanan nga naminaw karon maayong gabi igyod ka natong tanan. Sama diha sa Barangay Kambay ni Ma'am Irma Ortega nga kanunay ang gugma, kanunay nagsiga ngadto sa iyang bana nga mao si Boss Loni Ortega. Samtang na po diha sa matuog bisan gabi nangape nga sila si Ma'am Alma Escarpe, kaubad ni Boss Julio Escarpe. Dari po

0: Pinaro si Ma'am Alma Iscar pero tiyot-tiyot mga bayag maghandos. Samtang, maghulat mo ta sa tambag unyang tiyot-tiyot ni by Leonard Bauner. Nga to ang artista diri sa drama nila ni Madam Maria Bungangira. Matag-adlaw nga tanan sa morning pasada. Okay, mga bay, di na tabag lang nga itong hatag na pagtagad. Gining sugilanon karon nga gibadala ni Kyren 23 anyos, lumad nga taga Dumaguete City. Apan karon kasamtangang nagtrabaho sa kapribadong kumpanya sa Cebu City. O karon di tabag lang ay ania ang iyang sugilanon uban sa itong tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dare
1: by Ronnie Bay.
0: Bay, maayong gabi diha kanimo og sa tanang suking tigpaminaw sa imong programa nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Bay Ronnie Bay, tawgalang ko sa ngalang Kyren 23 anyos, lubad nga taga Dumaguete City. Apan karon kasamtangang nagtrabaho sa usa ka pribadong kumpanya sa Cebu City. Sa akong hitsura, kasagaran gyud ko ilhon nga tumboy, mubo akong buhok, ganahan ko nga magsulubog oversized t-shirts, pantalon og sapatos nga panglalaki. Dili ko hilig og make-up, dili ko ganahan og taas nga buhok, og dili sab ko komportable nga magsulubog mga sinina nga kasagaran gisulob sa mga babae. Apan bay, bisan pa man sa ako nga panagway nga murag laki, babay gihapon ang ako nga kasing-kasing nga nasakitan, nasina, nahigugma o nangandoy nga higugmaon. Dili ko ikaulaw ang ako nga pagkatao. Bay, dawaton ako kung kinsagyod ko. Apan adunay usa ka butang nga dugay na ako nga gitago nga bisan ako. Mismo sahay, dili na makasabot. Bay, si Nile akong sugilanon. Kini si Nile, usa ka babae nga akong nailhan sukad pa sa ang pag-eskwila sa kolehiyo. Guwapa siya, taas og buhok, puti og panit, ug aron ay pahiyom nga bisan kapila na nako makita dili gihapon ko kapuyon sa pagtan-aw.

0: Kay unsa o man ako, pagkalim nga dili lang akong gihigugma, kung dili nahimo ng bahin sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Palihog tambagi ko bay, kay kapoy nakaayo ang akong pagpakaroon ingnon nga ligon ko. Kay mao ka na ang awit nga kanunay na akong paminawon sa matagikayon, nga mingawon ko sa sakatao nga dili gyud mahimong ako ah. Daghang salamat bayro ni bay, o ginaot nga pinagi sa imong tambag, makakaton ko sa pagdawat sa mga butang nga dili nato mapugos, bisan unsa pa nato kini kamahal. Kanimo matinahuron bayro ni bay, Kairin, ang tumboy nga naghigugma apan walay kaisog, nga musulti sa tinuod niyang gibati.
1: Mga lama sa

0: Siva Essential Oil, ang haplas nga humotog epektibo. Siva Essential Oil, deray sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa Barangay Bagus, sa Panimalay, ni Handos 38, Boyax, Labyog, Carinal. O sa Malabuyog, Cebu, sa Betsar sa Restore in front of New Malabuyog, Peoples. Ito lang nga kwanang, okay? May gabi, eh.
1: May gabi, bye.
0: Yes, bye. May gabi, bye. Kesa ni, bye? Si kwan, eh?
1: Si by John Redoble.
0: Okay, si by General Redoble nga kun mahigugma duble-duble. Sige, bye, General. Si mga kwan, bye. Kani mga greetings, bye. O mutambag ka, bye.
1: Bye, wala mong kuy monitor kini duty mong koron.
0: Ah sige kuan, great thanks bye. Okay na bye. Kay madung ra pun bye. Kanang ikuan lang ang cellphone, padulo si madulong kan ha. Kay madung ra na bye. Okay ra bye.
1: On okay ni ona ni mo bye, when the BA ni manager. Kami Ames Maria Bungira bye ri ni kuan asawa na minaw ron. Okay, kung mo pa ko sa tanan ng minaw bye.
0: Okay, salamat by General Redobling nga naminaw karuntak na ni Kabuntago. Ah, Kabuntago naman, kagabi on. Asa kami jyote, bay, sa proper poblasyon Gilungan, bay?
1: Kuan, kagawasan na, di jyote ako sa Gilungan ron kay jyote magkumpaulig magabi eh.
0: Okay, salamat, bay. Sige, bay, salamat, bay, General.
1: Bye.
0: Okay mga bay, mato si bay General Redoble nga kun mahigog madoble-doble. Salamat bay General sa si mga pagtawag nining attack na nagkagabi ano. Karon dito maglangay. Ato nang tambagan si Bay Kairim sa tuwang katulaman ng maglama sa kagahapon.
2: Bay Ronnie Bay. Paliog tambagi ko.
0: Padili masukod sa gender apa. Mahimo kang mapadayon isip iyang suod higala. Apan, kung ang maong papel makapadugang lamang sa imong kasakit, dili ka dautan kung mangayo ka og panahon og distansya. Dili nimo kinahanglan pugson ang imong kaugalingon nga mahimong malipayon alang kaniya samtang naghilak ang imong kasing-kasing. Kung gusto nimo nga isulti kaniya ang tinuod nimong gibati, buhata kini. Dili aron pugson siya nga biyaan si Kailom uusbon ang iyang desisyon. Kung dili aron makalingkawas ka sa dugay nang gibugaton sa imong dughan. Dawat usab nga basin dili pa pareho ang ini pagbati kanimo. Og hinumdumi kini by Kairin. Dili sugdanan sa imong pagkabililhon ang pagkahimong pinili sa tawo nga imong higugma. Dili ka kulang. Dili ka sayop o dili ka angay, ikaulaw tungod lamang kay lahi ang paagi sa imong paghigugma. Ayaw kalimte ang imong mga kaugalingon samtang nagatiman ka sa kalipay sa uban. Hatagi usab o higayon ang imong kasing-kasing nga mupahulay, mamaayo o makaila pag-usab sa gugma nga dili kinahanglan taguon o dili kinahanglan nga pangayoon. Kayo sahay, bay kay rin, ang pinakadakong pagpamatuod sa gugma dili ang pag-angkon sa katao, kung dili ang pagdawat nga dili kita ang iyang gipili. Apan bisan pa ni ana, magpabilin kitang takos nga higugmaon. Bay Kairin, ini ang imong alagad, si Bayron ni Bay. Kanunay magpahinumdom ka nimo. Ayaw kalimti nga sa imong paghatag o gugma sa uban, kinahanglang adunay gugma na imong gitagana halang sa imong kaugalingon.
2: Bay Ronnie Bay. Paliog tambagi ko.

0: Okay, mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulo manon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan pinanguluhan sa tuwang mabtekon nga station manager nga mao si Boss Ayan Ariel Hato o ban sa tuwang teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na tuntanan. Mga bay, at ang ikugma, ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa atong tulumanon ang handos balita. Pagkagabi eh, balik tasong tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaw nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamas sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Trilans Star Radio. Pakurat sa kabunsagon.
1: Oras sa Pilipinas, 43 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

Ikaw may gimanggat ning dughan. Andam sundon ang imong mga ganahan. Bisa nagkahulugan pa ni sa akong kagulanan. Gibuhat ang tanan bisan sa buot kontraman. Italagi. Why mahimo kay mamangyog ko na.

tamuma. Ipabati kanunay ang kainit sa imong gugma. Kinimaoy tinubdan sa pakigbatok sa ganoy sa panahon. Bahalag sigira taog kaon og bihon. Kung mawala ka kanako unsaon naman lang. Kinabuhi ko wala lagi kasaligan.

0: DOA nga dugangan ng kapasidad sa kuryente sa Visayas. Pinaagi sa mga bagong baseload power plants sa Cebu nga gilaumang magsugod sa paghatag dugang nga supply sa 2028. Matod pa na Energy Secretary Sharon Green nga kinahanglan nga mas kasaligang supply sa kuryente tungod sa nagtataas nga panginahanglan ug ang tanunayng pagkapalong sa mga planta. Lagip sa mga proyekto ang 150 MW coal-fired power plant sa Therma Visayas Incorporated nga gilaumang muandara sa 2028 ug ang 107 MW nga planta sa Cebu Energy Development Council nga target nga magsugod sa commercial nga operasyon sa 2029. Gihisgotan usab ni garin ang gisugyot nga 500 MW gas-fired power plant sa Cebu ug Panay bisan pa sa moratorium sa DOA sukad sa 2020 botok sa pag-indurso sa mga bagong coal fire power plant. King of Bolita, giatud ka na to sa Astasan Herbal Capsule, Ayu Sabon Beauty Soap of Shiba Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Pan School Star Radio. Alang sa sabihanan ng itinubdan sa mga labas ng dinood ng mga balita, matagkaruno ko niya Crazy Hondus Rindai Otso Buyax Love You Ganyan Reporting
1: Angos Balita Live Report Live Report.
2: Daghang salamat Hondus 38 Buyax Love You Ganyan sa mga balitang regional
1: Hondus Balita Hondus Balita Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Handos balita, handos balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Balitang regional. Handos balita, handos balita.
2: Epektibo na. Sugod karong adlaw, Oktubre 14, ang bagong minimum wage sa mga kwalipikadong mamumuo sa pribadong sektor o mga katabang sa panimalay sa Central Visayas subay sa gipagawas nga wage order sa rehiyon. Ubos sa wage order number RO727, madugangan o 42 pesos ang inadlaw nga minimum wage sa mga trabahante nga magdala sa sweldo ngadto sa 542 alang sa Class B o 582 sa Class A. Samtang ang minimum wage nga binulan nga sweldo sa mga katabang sa panimalay mutaas og 500 pesos gikan sa 7,000 ngadto sa 7,500 pesos. Ang pag-usab sa minimum wage gitumong aron makatabang sa mga mamumuo sa pagsagubang sa nakataas nga gasto sa paginabuhi. Giyawhag sa Department of Labor and Employment o DOLE ang mga trabahante nga muduol sa ilang opisina kung adunay pangutana kabahin sa pagpatuman sa bagong sweldo.
1: Balita.
2: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos balita, handos balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Balitang regional. Handos balita, handos balita.
2: Timaan sa paghandom o pagpasidungog kang kanhi Vice Governor o Provincial Board Member Fernando Nandeng Celeste ang pagpaabot sa bandila sa Pilipinas ngadto sa Hapmas sa tubangan sa Cebu Provincial Capital o sa Kineka simbolikong paghatag og respeto sa leader nga kaniadto nagserbisyo sa probinsya sa Sugbo. At wala sab sa Kapitolyo ang orna nga dunay abo ni Celeste. Gahapon sa pagsulat ni balita gilauman nga ibigayon una ang usa kami sa isipag-ampo o pahinumdom sa iyang kinabuhi sa dili padad-on ang iyang mga abo ngadto sa pinuy-anan sa pamilya sa sitio Macrobel Barangay Kamputhaw, Cebu City. Sa mga higayon, ipadayag usab ang pahinumdom sa mga leader o katawhan sa Sugbo sa kontribusyon ni Celeste sa serbisyo publiko. Ang iyang pagbalik sa Kapitolyo, bisan pinaagi na lamang sa iyang mga abo, nahimong higayon sa pagpasidungog sa iyang panahong gigugol sa pagserbisyo sa probinsya sa Sugbo.
1: Handos balita, balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Handos balita, balita. Balitang nasyonal. Handos balita, handos balita.
2: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal ganto kon gihandos kanato sa Verticure Capsule. Sa mga adunay vertigo pag Verticure Capsule. Ang Verticure Capsule gitoyo aron makatabang sa mga tawo nagantos og vertigo kanang kalit nga pagkalipong, paminaw nga nagtuyok ang palibot, pagkawala.